0: blessing.
1: Ato mo gba ibukuru du de gugu eni a.
0: Se se bi o fe ko ta si lu ibadan.
1: Ipade ato ojo meta tun bere osu kokan be fa da wa tun tri.
0: Ti bere osu ka fa ju de di sore o.
1: O ma wa ye lojo Monday June 1, Tuesday June 2,
0: ati Wednesday June 3 of 2026.
1: Ago bi di owuro ku tun ipade ato alagbara na yi wa ye lojo meta ta.
0: Se ti ke ti ati ya ya ma bo di se bi o fe ko ta.
1: Sare mi ju bi e ko te ya la ke ibadan ka jo gbadua.
0: Ọpọlọpọ lórí ẹni ló máa wà bẹ́ẹ̀.
1: The Lord Mayor is sending a support to Dr. Samuel Mustapha Adebi, Bàbá Sébí Ọbálólùbálẹ́lù àgbà.
0: Rí dájú pé ó wà.